وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

خودش مهنا دستینه دهنا بله خودی گوتنو گال گالش تغالیه به بختا بسر حال منو

بازالمی بابه تلگل مغایمی به بختی به سوزی به قرار دروی

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

شكرا لك.

حجاني خزيان بر دار زيتوني.

هر چی شکی نفگرتی دباما ندار چنارک

قوتن كسر يمن جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتنا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

وكفاريا شقول حسدكي شتا حسدكي وكزاريا

ماري انا سبك ويت غوند ام بفكرن سجي اميلي مشغول مامي والله لا مامي چوبت غوا فكرن جخوا شمانا بولو زين اخو دوي تاكتكي زيري بسينش كو چوبن غال كيلا كيبي مسافر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابر ني لسر جو نبينا كتب غروت شنتكي گرانا گو عجب می دیه خون قوشوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی برگیانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غزبول و زینا خوادای ده بی پر پری ممان و شمدانانه پیابوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بندینا زیدانه ارغان دینا سر چفتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید خواب چفته بریانه بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجز زیری ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بس که براو آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه کلیه موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

زوگرا موسانه گوبل کی جربانو درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککو میدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو و چولنگانه این که گیتریم قربانو پرو پشمانه.

رونشتی لسر تختی گیزری بسینش کو چولنگو نه البرده وی تو کنو پنجرو ریل کنو فیل خواتا بای اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیرو لنگو دو بیفر پریم مانو شمع

کریم قربان بولو دینه خود دمی دقمی تن دقمی چول کو چوبانا دقمی بگو وزیر و پاشانا جس بینو حتا بی باری رو برو نشنه دزر چی چکو گولی خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاکا خوابی مسافر و میوانا ایلو ککا سریم قربانو او دا میر عزین حال دریوانا جی میری قهرمانی وکی در را عیب مزنه تو پادشاه بیلی وری لیکس گاب بیمیوانا اره گو ککو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرن ترسام نر غبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولی قصر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهول کن واوی نوی سکن چاشونه باش نوی من را پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دن بی بی نیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که

آگه پیزانم شبره پوشه دو طبیعت تو هم اولو خوردانه ویجه بوره خوده دو داد که بنده بیکر خانه و میخانانه کابنیل کدره تر و راکف خوری بکنه و بیزانه تشاش کرده ویو دا قیمالانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میوانه اگر تشاش کرده ویو دا قضیه پیو که تیشه تکملاته تسیم گیلته و بوانه.

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانه سالم جو چارتا فیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلم دخینه شور و درمانه ده ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

مدرنگا شیبو تاسی کرنگا با وی بیکیل مدرنگا مدرنگا المدرنگا با وی بیکیل مدرنگا او ایوال مدرنگا با وی بیکیل مدرنگا

زانه بینگولو سن حدو شنب دینم سال و قال خامی بنی بریان بیردینه تزگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا ولی تزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا بیدینه تزگر تم بری مدائی سرا بدنا دیار بکری چو خاص چا قالو بقال دورا میرگ احمدی هبونم تزگر شای گراندم

پشتی و عمری وزن آشکون سودالی بوم پریمتنم تیج مره چه که جو تکی خواب خواب کنالی سر بسو چار تنیا ایوار عیدان قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوانداب و زاناب و شیر وجدر دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چه دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آماده دکر منه بره خدای سکو چاچیه میگ احمد منه دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسکی

ترى انا بائم دعيني فرمان من اجر حق دولة اجنب يا ربائي ده بلا حد كرانا حضانا لسرسنة من اخل بازا اقره مجاني قال سرسنة مضادئل ده بلا حد باب وبراكيت افضل اخد اسواني هسبان وزينا بائل ده بلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد امنام بيا بائل هره ابرا اب وخونا منو تتمام تدلاب ابل جوكا شوتينا وهبو تدرا بائل هزي قسم دك ما زين ما خد دم يا خوش خرا قدني اي حنا ركيت بنادم لا لا ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشا شو نا به دبل اوا خب کی خبر مالا خویش و تیل نقوا منو ترا به د صابونا هم کی حلا جزری بو تا بغدا ابن ابو بکفو بن جه به در به هر امهنه بر اوا دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجارو تجارو کبو کن یاد مت جه صافینا بلا